0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شما نگونیم کترم در یروشلایم خوزر ساعت 12:30 امروز روزی چهارشنبه سیمی ماه خجوان 5787 سال از روی خصوبی اودیان 14 اکتبر 2026. نزی میکروفون یوسف مرزایف. امروز برنامه همون در برنامه همون در آخر برنامه همون با حرکت میکنیم با دکتر میخیل کاریف هم صحبت کردن و همچنان حرکت میکنیم سروده هاش میدن و همه آن بعدی البته اخبارات و گفتنی هستیم که برنامه همون هر روز از ساعتی 12:30 تا ساعتی 1 در موضوع 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکنالی هات 312, در تلکنالی 148, در فیسبوک میتونید با حرفای ایوریتی نوشتن کن بخارت یا که کن بخارن با حرفای انگلیسی و برنامه همون را در فیسبوک تماشا کردن و همچنین در اپلیکاسی کن در روبرگی کن رکا. ما برنامه همون را با اخبارات سر میکنیم. اخبارات را سر میکنیم با واقعی که امروز پگاهی در مرکز مملکوان در مرکز تل اویو شروع گذشت و آن می باشد افتیدن یک بنا. گرچند که افتیدن این بنا به ضرر نرسانده باشد هم و سه آدمایی که در این بنا کار میکردن از زیر بنا شکست خورده برآورده توانستند. از روی معلومات این بنا را در نزدیکی ها از نو کردنی بودند اما این بنا افتیده به ترس یک چند آدم را آورد و گفته میتونیم که در باره واقعی که روز گذشته برنامه را سر کردیم و همه باشد مکتب بچه ها در شمال و مرکت همون رفته در اونجا سفری خود را گذراندنی بودن و در وقتی که آنها در اونجا در باغ ها دراندن یک مکتب بچه یک ماده ترکنده را یافته در سنگی خود ماند و در وقتی که همه مکتب بچه یک جشد نماز خانی گذراندنی بودن این بچه مکتب بچه این ماده را کشودنی بود و در وقتی کشودن این تر کرده نبود شدنی او را آورد و نامی او می باشد الیزر یایر ویلینسکی و 16 نفر مکتب بچه و همچنان معلم یارادار گردیدند. یایر را ست علاقه تخمینا نیم سال به بیت علمین آورد در اون بیتونمین ارده در اونجا اروب به خاک رسونده ایستادن. همچون یک چند وزیرا آمدن در اونجا همچون به زیارت کردن به خاک رسوندن و خلقی بسیار آمده در اونجا اشراق یافته ایستادن. خدا رحم شکرده باشد. وزارت مدافع معلوم کرد که تا معلومات نوی که به مکتب ها می رساند در جایی که این واقع شده گذشت باید مکتب بچه ها اون مکتب بچه ها را آورده نشود. خوبی به خطر اسرائیل شوی گذشته در سکتری از با یک جنگ ورانی تشکیلاتی حماس را نابود کرد. از روی معلومات در 7 اکتبر 2023 به اسرائیل درونده به یک چند رفتارهای نبود کردن ساکنان جنوب مملکت امان گناهگار هست او را شوی گذشته اسرائیل یافتن نبود کرده تانست یعنی اسکر او را نبود کرده تانستن. یک دو هفته پیش معلوم کرده بودیم که همچون از سعودی و همچون از مصر به سروزیر اسرائیل عمده معلومات ها رساندن که تشکیلاتی حماس در نزدیکه ها زید اسرائیل جنگ سرکردنی است و روز گذشته در این موقت سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در 14 کانال اسرائیل گفت که من میدانم که از یک کارکنان مدافی مصر به اسرائیل آمدن در دوامی یک چند دقیقه و بروم درفتند. اما با من و خوریان اگزراندن و با دیگر آدمان من میخوایم دانستن با کیا همون آدمی که از مصر آمده سفر خود را چند دقیقه گذرانده رفت میخوایم که با کی همه صحبت کرد. من در این باوت یکان معلومات ها نداشتم. گفته سر وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیروز در چهاردومی کانالی فکر خود را بیان کرد. خاطر می رسانیم که ده پیش از با آخر رساندن جنگ یا که جنگ شدتناک زیدی تشکیلات حماس یک چند بگروی گرفته شدگان آزاد کرده شدن. همونم بعد که پریزیدنتی شتات های متحد امریکا دونالد ترامپ این را از دو طرف طلب کرد. در همین روز معلوم کرده شده است که پریزیدنت ترامپ از سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو طلب کرد که باید به خواهشی تشکیلات حماس روزگی خود را تیاد که آنها میخواهند برای گردان دادن جسدها یا که آنها به گروه گرفته شدگان با یک چند اسیران از تیرمخانه اسرائیل آزاد کرده شوند. نتانیاهو گفت که من به این روزگی خود را نمیدم. همونم باشد پریزیدنت ترامپ در تلکنال ها برامده گفت که دو طرف علاقه روزی هستند. گفته گرچند که اسرائیل هم روزگی خود را نده باشد نایلاج اسرائیل اسیران را آزاد کرده به تشکیلات حماس رساند و خدا بشکر از این طرف مایان به گروی گرفته شدگان را با دیده تانستیم. پریزیدنت ترامپ با آگاه کرده ایستاده است که در نزدیکه ها به ایران ضربه شدتناک میرسم. گفته روزی گذشته فکر خود را بیان کرد. ترامپ گفته ایستاده است که من به حکومت ایران چندین بار امکانیت دادم که رفتار خود را دیگر کند و روزگی خود را به نصف کردن یادروی اتمی روزگی خود را دید اما ایران به این روزگی خود را نداد. گفت ترامپ و در نزدیکه ها میبینه ایتان من چخر جزا میتیم به ایران. گفته فکر خود را روزی گذشته بیان کرد. همچنان در اسرائیل گفته ایستادن که در نزدیکه ها جنگ بین اسرائیل و ایران یا که اشتاد متنمه که به ایران روی دادنش ممکن. یک چند آدمو گفته ایستادن که آن ممکن که پیش از این خبر شده میگذارد اما اولا انیخ نیست. سردار پارلمنت اسرائیل امیر اوخانه گفته است مایان اگر جنگ سر شود مایان این را به یعنی این جنگ دخل ندارد به انتخابات فقط دارد دخل به آرامی آوردن خلق اسرائیل و اسرائیل را مفیدت کردن از حکوم روانی ایران. گفته فکر خود را امیر اوخانه بیان کرد. در باره خرید سیستم های نو به قوه بختری اسرائیل روز گذشته وزارت مالیه اجازه داد که باید میلیارد شکل به این اداره یعنی اداره که به قوه بختری اسرائیل رسانده می شود از سبب که این سیستم جدا در کاری هست به قوه بختری اسرائیل. اما چی خریدنی هست حالا نامعلوم. چطور که دیده برامدیم نارامه بین اسرائیل ایران شتات های متحد امریکا و خودخواه با سعودیه. در این باوت وزیری خارجه مصر گفته ایستاده است گرچند که هر دولت جنگ در نباشد هم دانتان که مسئله ای که حاضر هست بین این دولت ها فقط ممکن آن را حل کردن با گفتشنهای دیپلماتی و نکی با جنگ. گفته وزیری خارجه مصر فکر خود را بیان کرد. روزی گذشته گفته برامده بودیم که یک سملوت از کمپانی دلتا که به اسرائیل پیش از فرام دنی این سملوت به اسرائیل تلفن کرده معلوم کردن که در این سملوت یک ماده ترکنده هست. از این سبب هم آدمایی که در سملوت بودن به زودی آنها را به دیگر جا گذراندن و حملات را به جایی که ضرر نمی آورد بعدی تفتیش کنی معلوم گردید که در این حملات یگان ماده ترکنده یافتن شد. اما بعدی یک چند صد با تلفن کردن به این کمپانی، اما همین بار حملات که از شتات های متحد امریکا به اسرائیل آمدنی بود، از سبب که این معلومات رسانده شد بر آمدنی حملات، یعنی بر آمدنی این حملات، تخمیناً 1.5 ساعت عقب مونده شد تا که در شتات متحده امریکا به خلاصه آمدن که در این حملات یگان ماده ترکنده نیست. یعنی اگر دبرویم بین 24 ساعت دو بار چون این معلومات رسانده شد. چطور که گفته برامیم بین خودسخا و سعودی جنگ دوام داده ایستاده است. در سعودی معلوم کرده ایستادن که از افتیدن یک چند پرچه های راکت هایی که از یمن پرانده شد 4 نفر ساکنان سعودی یرادار گردیدند. همچون خودسخا آگاه کرده ایستادن که در نزدیکه ها به استانسین انرژیتی سعودی ضروری خود را رساندن هستند و اون میباشد جواب به قدمی که سعودی زید خودسخا ماند و به استانسی انرژیتی خودسخا ضرر رساندن سعودی. از این سبب اکنون خودسخا میخواهند چون این رفتار همچون به سعودی گذراندن، یعنی جوابی خودخواه به سعودی. و با معلومات آخر و اون به ترکیه داخل دارد، از یک تلکنال های ترکیه خلق تیوی که زیدی خونروان خاضر هست محکم کرده شد از روی معلومات در این تلکنال خلق معلومات ها زیدی خونروان خاضر ترکیه به خلق نشان داده شد. اما یک چند کارکنان پلیسی به این استانسی عمده این تلکنال را محکم کردند. به دقتتان معلومات آب و هوا. امروز در حیفا روزانه 25-25 درجه گرمی، در تل اویو 26-17، در بیرشه و 26-15 و در پایتخت عمان یروشلایم روزانه 22-14 درجه گرمی. گرچند که حرارت با افتاب هست، اما در دوام روز ممکن که باران باری محلی شده می گذرد. خوربی دلار نظر به شکل از روی بانک اسرائیل که هر روز هر دقیقه معلومات های نو می رساند و اون به 3.72 اگرود و یورو به 3.42.7 اگرود برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شدید. برنامه همون دوام دارد. اکنون ما این برنامه همون رو با سرود در اجرای روشیل روبینوف دوام میدیم.

این بود سرود در اجرای روشید روبینوف. ما این برنامه همون را دوامیتیم با سرود در اجرای خوفیز خلقمون خوفیز زیفه صفه اوویدوه.